0: tu ye na muevo ko
1: kuro we mundu ise ngai kuro mundu uregerekania na ngai sati that ngai agatu mira kiugo gutugeria
0: vuvare tukerewa mandiko wa vandaria we mwaro fm.